U programu HKR-a večera slušate koncert pod nazivom Gubci u Lisinskom. Koncert je to na kome je kvartet Gubec u suradnji sa tamburaškim orkestrom HRT-a priredno jednu krasnu večer u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.